0: Fudbalske zvezde drugari već godinama predstavljaju inspiraciju roditeljima u Peru. Tako čak 3402 dece nose ime Messi, dok njih 292 ima puno ime Lionel Messi. Po portugalskom asu Cristiano Ronaldo ime nosi 1185 od njih, dok je 1241 dete dobilo ime Jamal u čast španskog reprezentativca Jamala. Najpopularniji među fudbalerima i dalje je Brazilac Neymar. Njegovo ime nosi preko 33.809 Peruanaca. Verovali ili ne? Pa da pitamo roditelje, na osnovu čega vi dajete ime svojoj deci? A ono što je najnovije, ili ti najnovije ime, da tako kažemo, pretpostavljate, možda ste i videli već, ali više od 460 beba u Peru je dobilo ime po norveškom fudbaleru Erlingu Haalandu, ili Haalandu, negde piše Haaland Haaland, čija je sjajna forma na svetskom prvenstvu izazvala pravu euforiju među roditeljima, odnosno ljubiteljima fudbala u toj zemlji. Verovali ili ne? Da li ste se ikada vodili ovako nekom fudbalskom groznicom? Dakle, velike fudbalske zvezde inspirišu roditelje kako će ime svojoj deci dati. Komentarišite, javite gde se sluša RSG, kako ste na 06-226-28-24.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.

United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors of Coffee.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.